0: pernah berhenti.
1: Berlaku dan terus berlaku.
0: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
2: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
1: Kami menentang kezaliman,
0: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
1: prihatin
0: dan menentang
1: penindasan kepada Palestin.
0: Palestin.
1: Palestin.
0: Palestin. Palestin.

Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Belanjawan Madani kelima berpaksikan tekad yang jelas, ekonomi negara mesti terus diperkukuh dan pertumbuhan perlu diterjemahkan kepada kehidupan rakyat yang lebih baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pertumbuhan ekonomi saja tidak memadai jika masih ada rakyat yang berdepan tekanan kos hidup. Sehubungan itu, Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha meringankan beban, melindungi rakyat, membuka peluang dan memastikan manfaat pembangunan dirasai dengan lebih adil. Perdana Menteri akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Dalam pada itu, Datuk Sri Anwar mahu rakyat menolak amalan politik toksik serta eksploitasi sentimen perkauman dan agama demi kepentingan kuasa politik. Perdana Menteri menegaskan kekurangan persefahaman budaya dan penularan politik identiti kini menjadi antara punca utama yang mencetuskan pergolakan dalam kalangan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyeru semua pihak supaya menolak pendekatan politik sedemikian bagi memastikan perbezaan yang wujud tidak berkembang menjadi jurang perpecahan yang kekal. Ekonomi jingga atau ekonomi kreatif di Malaysia dianggarkan menyumbang hampir 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, ekonomi jingga merangkumi pelbagai sektor berasaskan kreativiti termasuk penciptaan kandungan, perfilman, muzik, seni dan budaya serta buku pengaruh. Jelas beliau, perkembangan kandungan digital turut membuka peluang untuk kandungan dan harta intelek tempatan diekspor ke seluruh dunia.
1: Dia adalah sektor yang sangat berpotensi untuk menjana pendapatan, menjana ekonomi dan untuk diekspor. Tahun 2024 dan masuk 2025, ekonomi jingga, ekonomi kreatif dalam negara kita dianggarkan menyumbang hampir 6.8% KDNK.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi memaklumkan media arus perdana termasuk televisyen, radio dan akhbar perlu menyesuaikan kandungan dengan perubahan tabiat penonton yang semakin beralih kepada platform digital. Perubahan demografi penonton turut memberi kesan besar terhadap pendapatan pengiklanan media tradisional.
1: Untuk TV dengan radio, masalah yang paling besar, satu, perubahan demografi; dua, perubahan pengiklanan. Kalau dulu, orang yang beli iklan, anggaran dia belanja dalam 4.5 bilion satu tahun. Semua keseluruhan untuk seluruh TV dan radio. Hari ini jumlah tu mungkin dah turun menjadi 2 bilion. Separuh. Sudah dah hilang 2.5 bilion.
0: Bagaimanapun, Datuk Sri Fahmi menjelaskan media arus perdana masih diperlukan bagi memastikan kandungan tempatan tidak bergantung sepenuhnya kepada platform asing. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan memperluas pelaksanaan projek rintis sistem pengecaman aksara optik kehadiran pengundi OCRVA dalam Pilihan Raya Negeri PRM Melaka bulan depan. Pengerusinya, Datuk Sri Ramlan Harun berkata, sistem berkenaan akan digunakan di semua saluran di setiap pusat mengundi.
2: Pada PRU 2 Melaka ke-16 ini, SPR memutuskan untuk memperluaskan pelaksanaan projek rintis sistem optical character recognition voter attendance atau OCRVA di semua saluran di setiap pusat mengundi melibatkan 28 bahagian pilihan raya DUN Melaka.
0: Sistem itu digunakan untuk merekod dan menandakan kehadiran pengundi secara automatik menerusi pengimbasan maklumat pada dokumen pengenalan diri, sekaligus mempercepat proses semakan dan rekod kehadiran, mengurangkan kesilapan penandaan manual serta meningkatkan kecekapan petugas dan proses pada hari mengundi. Dalam pada itu, Datuk Sri Ramlan mengumumkan hari pengundian bagi PRM Melaka ke-16 ditetapkan pada 14 November ini.
2: Tarikh keluari pada 7 Oktober, hari penamaan calon 31 Oktober 2026 dan hari undi awal pada 10 November 2026 dan hari mengundi pada 14 November 2026.
0: 687,697 pemilih layak mengundi dengan 9,769 daripadanya anggota tentera serta pasangan dan 2,762 anggota polis. Tindakan pencegahan awal termasuk mengenal pasti simptom atau petanda pelakuan buli perlu diberi keutamaan dalam usaha menangani gejala berkenaan di sekolah. Menurut pakar pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Anwar Ahmad, pendekatan disiplin selepas kejadian buli berlaku mungkin sudah terlambat. Justru, usaha mengesan tanda awal perlu dipergiat.
3: Yang penting ialah bagaimana kita nak dapat mengenal pasti simptom-simptom, petanda ataupun isyarat berlakunya perilaku buli ini. Sebab tu kesihatan mental, isu-isu pemantauan, isu-isu kawalan, CCTV dan sebagainya ni sangat penting diberikan perhatian oleh pihak kementerian. Kita tahu bahawa sebahagian besar daripada isu-isu buli ini sebenarnya datang daripada latar keluarga dan juga sebahagiannya disebabkan oleh pengaruh persekitaran taran ataupun rakan sebaya.
0: Dr. Anwar Ahmad.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 3 orang terkorban manakala 36 lagi cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Menurut pihak berkuasa Saudi, serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Abha dan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh. Mangsa yang maut terdiri daripada warga Mesir dan Algeria di Abha serta seorang warga Sudan di Riyadh. Kumpulan bersenjata Houthi dari Yaman didakwa bertanggungjawab. Kira-kira 125,000 penduduk dipindahkan selepas Sungai Gomti melimpah di beberapa kawasan Lucknow, India. Banjir menyebabkan ribuan rumah ditenggelami air, termasuk kira-kira 40,000 rumah di Faisal Lagani yang dikelilingi air sehingga 5 kaki. Pasukan Tindak Balas Bencana Negeri mengerahkan puluhan bot untuk memindahkan penduduk serta mengagihkan makanan dan ubat-ubatan. Banjir dipercayai berpunca daripada peningkatan aliran air susulan hujan lebat di kawasan hulu sungai. Amerika Syarikat menubuhkan satu pasukan petugas bagi membangunkan pendekatan untuk mengawal selia kecerdasan buatan AI. Setiausaha negara Marco Rubio berkata, pasukan itu diketuai pengarah perisikan Jay Clayton bagi menilai potensi manfaat dan risiko AI, termasuk peranan kerajaan Amerika dan mengawal selianya. Menurut Rubio, Washington perlu memanfaatkan kelebihan AI demi kepentingan negara selain mengurangkan potensi keburukan teknologi berkenaan. Langkah itu susulan komitmen beberapa syarikat teknologi utama Amerika untuk memperkukuh pengawasan dalaman terhadap model AI mereka. Sukan. Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga ke ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Kedudukan itu diraih susulan prestasi positif pada Piala ASEAN FIFA baru-baru ini. Malaysia mencatat 3 kemenangan ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan dengan Indonesia. Dalam ranking Asia Tenggara, Thailand kekal pasukan terbaik di tangga ke-93 dunia, diikuti Vietnam ke-99 dan Indonesia 116. Michael Arteta melanjutkan kontraknya bersama Arsenal sehingga 2030 selepas membimbing klub itu menjerai Liga Perdana Inggeris musim lalu. Arteta berkata beliau berbesar hati untuk terus bersama Arsenal dan menyifatkan kejayaan yang dicapai setakat ini sebagai permulaan kepada lebih banyak pencapaian. Bekas kapten Arsenal itu mengambil alih pasukan pada Disember 2019 dan kini menjadi pengurus paling lama berkhidmat dalam Liga Perdana selepas Pep Guardiola meninggalkan Manchester City. Arteta turut membawa The Gunners ke pentas akhir Liga Juara musim lalu namun tewas kepada Paris Saint-Germain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Kenal pasti tanda awal buli perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bandar Raya dan PBT kita. Okey, kembali dalam Bandar Raya dan PBT kita, 9.27 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama tetamu istimewa di Konti Selangor FM yang berbahagia Datuk Haji Abdul Hamid bin Hussein, Datuk Bandar Majlis Bandar Raya di Raja Klang untuk Bandar Raya dan PBT kita edisi hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis. Okey, macam biasa selain boleh dengarkan kami di radio juga RTM Klik. Anda juga tonton kami secara langsung di dua platform media sosial rasmi Selangor FM, di Facebook Selangor FM, juga di TikTok Selangor FM dengan kata carian Selangor FM 100.9. Okey. Tadi Datuk dah kongsi tentang bagaimana kompos kepimpinan baginda Sultan Sharafuddin Idris Shah menterjemahkan hala tujuh pentadbiran di peringkat PBT macam MBDK dan juga penjimatan sambutan jubli perak bagi MBDK. Jadi nak tanya dengan Datuk, menelusuri 25 tahun pemerintahan Sultan Sharafuddin Idris Shah serta ulang tahun bandaraya diraja MBDK yang ketiga tahun ni, jadi MBDK turut melakar pelbagai pencapaian yang membanggakan baru-baru ni. Jadi syabas dan tahniah diucap kepada MBDK atas kejayaan membanggakan untuk meraih penarafan 5 bintang SPB PBT 2026. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan rahsia, secret okay, di sebalik konsistensi kejayaan ni juga, dan juga mungkin Datuk boleh huraikan juga kejayaan-kejayaan lain di peringkat nasional dan juga antarabangsa, Datuk.
1: Okey, terima kasih sekali lagi kepada Selangor FM, Awan. Jadi sebenarnya bagi kami pihak berkuasa tempatan di Malaysia, star rating yang dipanggil 5 bintang, star rating yang diperkenalkan oleh pihak Kementerian Perumahan dan Kajian Tempatan merupakan sebagai salah satu pengiktirafan yang dinanti-nantikan yang akan cuba dicapai oleh keseluruhan PBT.
0: Okay.
1: Jadi walaupun kalau kita lihat dari segi star rating yang telah pun diperkenalkan oleh KPKT dan juga pengumumannya telah dibuat, MBDK sebenarnya berada mencapai 5 bintang. Tetapi di seluruh Malaysia kita berada di tempat yang keempat.
0: Wow.
1: Bukan tempat pertama, kedua dan ketiga lah, tapi kita berada di tempat yang keempat.
0: Top 5 dah, top 3 dah.
1: Jadi kira top 5 lah. Jadi satu perkara yang kami semua rasa syukur, kerana segala usaha yang telah dibuat oleh MBDK khususnya dapat pengiktirafan tersebut. Bukan mudah untuk mencapai pengiktirafan tersebut sebab daripada kriteria-kriteria yang telah pun ditetapkan oleh pihak KPKT sangat mencabar dan perlu dipatuhi ataupun dipenuhi oleh pihak majlis lah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita lihat kriteria-kriteria tersebut seperti mana perkhidmatan trust, kemudian pengurusan pelanggan, selain daripada itu penyertaan komuniti dan pandangan penduduk. Yang paling bahaya pandangan penduduk lah. Selalunya kalau mereka tersalah tersalah penduduk untuk memberi memberi komen, mungkin sukar untuk kami mendapat pengiktirafan tersebut. Tapi walaupun bagaimanapun, kalau ditanya sesiapa saja, kemungkinanlah dalam saya kira untuk Kelang sekarang ni berada pada tahap yang baik dan kata berubahlah, telah berubah setelah 3 tahun kita menjadi bandar raya. Dan selain daripada itu, satu selain daripada saya katakan tadi dalam 5 bintang ini perlu juga dilihat kepada berkaitan dengan penarafan rasuah perkhidmatan awam, PSCR, dan juga berkaitan dengan CJ Ketua Audit Negara. Itu perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan apabila kita memberi perkhidmatan yang terbaik, dan saya kira akan mendapat ulasan dan komen-komen yang baiklah daripada penduduk, selain daripada dokumen-dokumen yang diperiksa oleh pihak KPKT. Jadi bagaimana kita menguruskan aduan, bagaimana kita menyambut pelanggan dan berbagai kriteria tersebutlah. Jadi dengan pencapaian tersebut, kita tidak boleh selesa. Sebenarnya kalau kita selesa dan mungkin satu hari nanti apa yang kita lakukan teralpa dan mungkin turun balik kepada 4 bintang dan sebagainya lah. Jadi itu bukan hasrat kita, dan setiap pegawai dan kakitangan saya kira mereka telah pun memahami bahawa setiap yang berkhidmat tersebut perlu memberi perhatian dan tumpuan untuk memberi yang terbaik. dan selalu saya sering meminta kerjasama daripada pegawai dan rakitangan untuk sentiasa memberi perkhidmatan yang cekap, segera memproses permohonan, segera melaksanakan tindakan-tindakan untuk memperbaiki kerosakan ataupun aduan-aduan yang diterima oleh majlis. Jadi dengan keberkesanan tindakan-tindakan tersebut, saya percaya bahawa masyarakat boleh nampak perbezaan dan seterusnya dapat memberikan pengiktirafan kepada kita. Jadi kita harap ini bukan pengiktirafan di atas kertas, tapi dapat dilihat on the ground bagaimana kita mengambil tindakan-tindakan. Jadi walau bagaimanapun, tidak kita nafikan kadang-kadang Kelang ini sebuah kawasan yang sangat luas, 157 km persegi. Okay. 574 km persegi. Betul, maaf saya terbalik. 574 km sampai ke Pulau Ketam tu. Oh,
0: okey.
1: Jadi satu kawasan yang sangat luas dan memerlukan effort yang tinggi daripada, dan kita ada 1600 orang kaki tangan. Dan kita ada 400 juta wang untuk dibelanjakan, dan penduduk pula 1.2 juta.
0: Wow.
1: Bukan satu perkara yang mudah untuk kita jaga bandar ini. Dan kita mengharapkan komitmen dan kerjasama daripada pelbagai peringkat. Dan satu keunikan Kelang ini ialah kita mempunyai industri yang luas, dan daripada industri tersebut mengundang pekerja-pekerja asing yang berada sebagai penduduk di dalam kawasan kita. Jadi kalau kita lihat warga-warga asing yang datang ni, selalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh mereka, khususnya berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan vandalism dan sebagainya, dan merupakan cabaran kepada pihak majlis. Jadi dalam hal ini kami perlulah sentiasa untuk memastikan kawasan-kawasan tersebut sentiasa jaga. Malah seperti yang katakan tadi, Tuanku telah menitahkan kepada kami sebagai BT untuk pastikan kebersihan, kekotoran dijaga dengan sebaik mungkin. Itulah merupakan sebagai satu cabaran dan kami kena laksanakan pada sepanjang masa. Dan keunikan Kelang lagi adalah mempunyai sebuah pelabuhan, Pelabuhan Kelang, yang saya kira pelabuhan yang tersibuk ataupun yang ke-10 di dunia.
0: Ke-10?
1: Yang tersibuk di dunia, yang membawa lebih kurang dalam 15 juta TEU setahun. Jadi dengan kesibukan tersebut akan memberi cabaran kepada kita lah, dengan pekerja, dengan pembangunan kilang industri dan sebagainya, dan memberi cabaran kepada kami lah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan lebih sempurna. Okay, itu tentang star rating.
0: Okay.
1: Dan kalau katakan yang lain-lain lagi, ada sebenarnya pencapaian-pencapaian yang lain, seperti mana kalau kita lihat kita dapat jugalah anugerah industri pelancongan. Kita dapat pengiktirafan ini Best Tourism and Culture Activities Best Art and a Trail, hasil daripada projek placemaking. Dan satu lagi, kita juga alhamdulillah baru-baru ni atas inisiatif dan inovasi daripada pegawai dan kitangan, dan kita telah menerima pengiktirafan projek berimpak tinggi RKB daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC, yang disampaikan oleh Yang Bahagia Tan Sri Ketua Setiausaha Negara, di mana tempoh kursan kebenaran merancang apabila satu projek nak dilaksanakan di kawasan Kelang ini. Yang dahulunya kita, khususnya industri yang telah pun ada facilities ataupun ada kemudahan infra, kita boleh memberi kelulusan yang sebelum ni 57 hari tetapi sekarang insyaAllah dengan mereka comply, hanya 6 hari kita boleh memberi kelulusan. Itu merupakan satu pencapaian yang baik, dan kita haraplah ianya akan dapat kita terus berkekalan. Dan yang terakhir yang mungkin saya boleh umumkan kat sini, bahawa kita pada bulan November nanti akan dapat Green Apple Award dari London.
0: Wow.
1: Jadi London, satu pencapaian yang telah pun kita dapat keputusan. Cuma kita nak pergi tak pergi tu, mungkin tak pergi kita minta dia ompos lah ke sini sebab perjalanan dan kos yang agak tinggi.
0: Okay.
1: Dan salah satu pencapaian yang terbaru yang telah kita disahkan, kita menerima Green Apple Award tersebut lah.
0: Itu bakal eh?
1: Ya,
0: itu
1: bakal dan disahkan, cuma masa mengambilnya saja pada bulan November nanti.
0: Oh, November nanti. Okey.
1: Dah dapat, cuma majlisnya itu pada November nanti.
0: Ini dimaklumkan juga dari segi kelestarian dan juga mega projek MBDK penyertaan dalam SMG Mega Mangrove Clean Up 2026 merekodkan pengiktirafan Malaysia Book of Records. Betul tak?
1: Okey, salah satu program alam sekitar.
0: Alam sekitar.
1: Maksudnya kita di Kelang ni, kalau kita lihat, alhamdulillah kita masih ada kawasan hijau. Hijau, dan saya kira kawasan hijau tersebut adalah contribute daripada salah satunya kawasan hijau kita. Hutan ada 14,500 lebih hektar paya bakau dan sebagainya. Dan program mangrove tersebutlah pada pelaksanaan bersama pihak SMG bersama dengan agensi-agensi berkaitan, pihak swasta dan sebagainya, telah pun mencapai penyertaan sehingga dapat mencatatkan dalam Guinness Book of Record lah tentang penyertaan terbanyak pada tersebut. Dan kita juga bimbang sekarang ni dalam kawasan mangrove tersebut oleh kerana banyak pencemaran, khususnya berkaitan dengan bekas-bekas plastik, botol-botol plastik dan sebagainya yang dialir turun daripada Sungai Kelang. Jadi saya ambil kesempatan di sinilah untuk menyeru kepada masyarakat yang berada di mana juga, dalam negeri Selangor ke di mana-mana pun, untuk kita pastikan jaga bersihan, jangan kita buang sampah berata-rata di dalam kawasan rumah ke dalam kedai, kerana sampah tersebut apabila hujan dia akan sampai ke sungai dan akan merosakkan ekosistem alam sekitar kita.
0: Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kembali lagi selepas ini dalam Bandaraya dan PBT kita. Ini lagu istimewa, ini lagu daripada Dato' Ahmad Jais, Lembaran Terakhir. Selangor FM.

0: Tim 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sultan Selangor terima zakat lebih RM40 juta. Menteri Besar Selangor janji kepada anak Selangor ditunaikan 21,000 terima manfaat tawas. Bersama-sama saya Siti Farah Nada Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj berkenan menerima bayaran zakat perniagaan berjumlah RM41.72 juta daripada 5 syarikat korporat. Bayaran zakat bagi tahun 2025 itu diserahkan kepada Lembaga Zakat Selangor di Istana Bukit Kayangan Shah Alam semalam. Lembaga Tabung Haji menyumbang jumlah terbesar iaitu RM27.01 juta, diikuti Tenaga Nasional Berhad sebanyak RM5.60 juta. Kumpulan Keuangan Islam Maybank pula menunaikan zakat sebanyak RM4.22 juta, manakala Bank Rakyat membayar RM3.38 juta. Turut hadir Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor Senator Datuk Salahuddin Saidin dan Pengerusi Lembaga Zakat Selangor Tan Sri Syed Anwar Jamalulail. Tabung Warisan Anak Selangor Tawas mula menyalurkan manfaat RM1,500 kepada kumpulan pertama ahlinya yang lahir pada tahun 2020 yang lahir pada tahun 2008. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, manfaat itu adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan negeri kepada anak-anak Selangor yang menyertai tawas sejak lahir. Tahun ini, seramai 21,000 penerima menerima manfaat berkenaan dengan peruntukan lebih RM31 juta. Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS mengesahkan serbuan sebuah hangar di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang. Serbuan itu dipercayai mempunyai kaitan dengan kes rampasan 521 kilogram dadah di Laos. Komander AKPS Pelabuhan Kelang Datuk Nik Izzani Muhammad Faizal berkata, operasi bersama Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, IPD Petaling Jaya itu turut membawa kepada penahanan 4 individu. Kesemua mereka ditahan ketika membuat persiapan penerbangan dan diserahkan kepada Jabatan Siasatan Bukit Aman untuk tindakan lanjut. Pada 1 Oktober lalu, pihak berkuasa Laos merampas 521 kilogram kristal metafetamin dalam sebuah jet persendirian yang tiba dari Subang. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI akan memberi tumpuan kepada usaha menterjemahkan keutamaan ekonomi dalam rancangan Selangor kedua kepada projek yang boleh dilabur dan dilaksanakan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Datuk Safiul Aizan Mat Yusof berkata, antara bidang yang diberikan keutamaan ialah keselamatan air, infrastruktur digital, kehidupan bandar, aero angkasa, pembuatan dan pembangunan bakat. MBI akan memanfaatkan aset negeri, syarikat di bawahnya serta modal swasta dan rakan strategik bagi menyokong pembangunan Selangor bagi tempoh 2026 hingga 2030. Kerajaan Selangor memperuntukkan lebih RM1.0 juta bagi bantuan subsidi tambang bas sekolah kepada 3,452 pelajar sekolah jenis kebangsaan Tamil daripada keluarga B40 tahun ini. Exco Pembasmian Kemiskinan V. Paparaidu berkata, setiap pelajar menerima bantuan sebanyak RM300 setahun. Bantuan itu bertujuan meringankan beban ibu bapa menanggung kos pengangkutan anak ke sekolah. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan jerebu di beberapa tempat iaitu di Klang, Petaling Jaya, Hulu Langat dan Sepang. Manakala petang, hujan di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Sabak Benam, Kuala Langat dan Kuala Selangor. Sekian buletin pukul 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Info Bomba.
1: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Muhammad Syaruf Fazli bin Pakri dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 7 Oktober 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 8 Oktober 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 3 kes kebakaran melibatkan kediaman dan 1 kes kebakaran melibatkan bangunan pejabat. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak 3 kes, iaitu 2 kes kebakaran melibatkan kereta dan 1 kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 8 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun, belukar dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 10 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 5 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan lain-lain operasi menyelamat. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 81 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam yang direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 111 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan kepada anda penonton yang menonton sekarang ini Konti Sukan di Selangor FM bersama dengan saya Apiz Rizwan. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baik, minggu ini kita nak bersama dengan anda, nak berkongsikan apa perkembangan terkini di negeri Selangor. Berbaki dua hari sahaja lagi kita akan menyambut HSN 2026 ataupun Hari Sukan Negara 2026 yang kita sedia maklum akan disambut setiap bulan Oktober, hari Sabtu, minggu yang kedua. Bagi tahun 2026 ni, dia jatuh pada tanggal 10 Oktober 2026. Jadi kalau kita kira daripada pada hari ini, berbaki dua hari sahaja lagi. Saya tak kesorangan, bukan saya yang akan menceritakan tentang Hari Sukan Negara ini. Saya akan bersama dengan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor, iaitu Encik Samsul Tahrin bin Muhammad Tahir. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kita berjumpa di Konti Sukan pada hari ini untuk menceritakan lebih lanjut berkenaan dengan HSN 2026. Mungkin kita nak perkenalkan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan sebagai HSN 2026 ini. Selalu kita dengar sebab ianya telah berlangsung dari tahun 2017 lagi.
1: 15,
0: maafkan saya. 2015 lagi sehingga sekarang ni dah penganjuran kali ke
1: 12
0: dah. Jadi mungkin Cik Samsul boleh terangkan terlebih dahulu kepada penonton apa yang dimaksudkan sebagai Hari Sukan Negara.
1: Okey, terima kasih Cik Hafiz. Sebenarnya Hari Sukan Negara ataupun kita sebut HSN lah singkatan dia kan. Dia ni merupakan satu inisiatif lah ataupun satu gerakan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS untuk menjadikan Malaysia ini sebagai sebuah negara bersukan. Di mana kita nak melihat rakyat di negara Malaysia ini mengamalkan aktiviti-aktiviti gaya hidup yang sihat. Faham. Sama ada bersukan, berrekreasi, menjalankan aktiviti kecergasan. So dengan adanya HSN ini, kita mengharapkan ianya dapat memberi pendedahan lah kepada rakyat di negara Malaysia ini. Seperti mana yang Hafiz cakap tadi, dah bermula pada sejak 2015 lagi. Ini dah tahun ke 2026 kali ke 12. Dan of course kita nak tengok ada peningkatan. Kalau saya boleh baca sedikit Hafiz, dari segi sedikit kajian yang dibuat oleh pihak IRIS ni, kalau tahun 2024 dulu, kajian yang dilaksanakan, tahap peratusan pelibatan rakyat Malaysia yang bersukan adalah 52.3%.
0: Wow.
1: Ini dah menunjukkan peningkatan. Tetapi yang merisaukan kita Hafiz, kadar obesiti di negara kita ni juga meningkat.
0: Dia ikut sekali.
1: Ya, itu yang kita nak kena tengok balik lah. So kita dengan adanya Hari Sukan Negara ini, kita harap rakyat Malaysia ini lebih aware, tahu tentang nak menjaga kesihatan kita lah,
0: insyaAllah. Baik, selain daripada itu objektifnya untuk kita menggalakkan masyarakat negara Malaysia ini untuk bersukan, apa lagi objektif selain itu bila penganjuran HSN ini?
1: Betul. Selain daripada itu, Hari Sukan Negara ini sebagai satu pengiktirafan kepada atlet-atlet, kepada mereka persatuan-persatuan yang bergiat aktif dalam bidang sukan. Dan Hari Sukan Negara juga dijadikan sebagai satu elemen ataupun platform untuk membentuk perpaduan rakyat. Bila kita bersukan ni tak kisah bangsa apa, termasuk di Sabah Sarawak, semua turun bersukan. Dan juga kita nak menggiatkan juga industri sukan di negara kita. Itu antara objektif-objektif Hari Sukan Negara.
0: Jadi saya ringkaskan Cik Samsul, ianya adalah untuk menggalakkan masyarakat kita ini untuk bersukan. Dan ini merupakan hari untuk kita mengiktiraf penggiat-penggiat dalam sukan, dalam acara sukan ini di Malaysia ni pada Hari Sukan Negara 2026. Baik, untuk tahun 2026 ini kita nantikan. Selepas ini kita nak tahu di negeri Selangor di mana penganjurannya, bila, siapa yang ada. Kita nantikan selepas ini dalam Konti Sukan bersama dengan Selangor FM.
2: Ayuh warga Selangor, jangan lupa 10 Oktober 2026, Hari Sukan Negara peringkat negeri Selangor dan daerah berhampiran anda. Jumpa anda di sana.

0: kita dah pun dengarkan dan juga saksikan Kunti Sukan di kaca televisyen, juga di radio ini, Selangor FM. Jom kita nak sambung balik.
1: Lagu mana?
0: Alamak ni, selepas lah pula, kata si Zaini kita dari Pucuk. Tak apa Kak Zaini, demi Kak Zaini ya, semua 1.2 juta pendengar Selangor FM kena tunggu Kak Zaini. Kita kena dengar balik apa lagu Pilih Lama tadi, yang pertama.
2: Mengapa terjadi perpisahan ini?
0: Rindu, serindu-rindunya Kak, Kumpulan Spoon. Yang kedua,

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: This is a tribute to Ella, the queen of rock.
1: Itu adalah lagu dua Insan Bercinta. Sekarang pukul 12.42 minit tengah hari. Baiklah, bersempena dengan belanjawan esok. Ya, jadi untuk hari ini, jom kita nak dengarkan perkongsian daripada pakar kita. Ha, doktor mana tu? Nanti akan jadi pada pukul 2.15 minit petang. Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah bertugas ke berniaga ke kat dalam kereta ke, ataupun ke kedai anda tu sekarang ni, cerita tu kat cermin tu, okey ke tudung awak tu, topi tu sengit ke?
2: Topi bila selalu tidak sengit.
1: Ha, topi jangan sengit ya, tudung pun sama. Sekejap lagi kita dengarkan lagu tu. Lagu Datuk Seniman, lagu yang bertajuk Jamilah. Tapi sekarang ni jom dengarkan dulu Tum Hi Ho.

0: Malaysia-Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas Wawar Inisiatif Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Malaysia dan Myanmar bersetuju memperkukuh hubungan dua hala demi kepentingan rakyat kedua-dua negara yang memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan, pelaburan, agro-makanan, tenaga serta pendidikan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, biarpun kedua-dua negara perlu menangani beberapa isu, tumpuan hubungan Malaysia-Myanmar mesti berpaksikan kepada rakyat.
1: But we have also agreed that notwithstanding issues that we have to deal with, that the focus must be our people. And our people means trade, investments, collaboration in all fields, education, agri-food, energy, healthcare, capacity building. And as you realize, the increase year to year till now has surpassed 140%, which is quite, to me, impressive in terms of our economic ties and potential.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Myanmar Ming Aung Hlaing di Kompleks Perdana Putra, Putrajaya. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pendekatan terbuka dan berterus terang kekal menjadi pegangan Malaysia dalam menyampaikan pandangan berhubung isu domestik Myanmar tanpa menjejaskan keharmonian diplomatik kedua-dua negara. Perdana Menteri menegaskan Malaysia menghormati hak Myanmar menentukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sementara itu, Myanmar bersedia menerima semula 3,000 hingga 4,000 rakyatnya yang kini berada di depoh imigresen Malaysia dengan menanggung kos penghantaran pulang. Perdana Menteri memaklumkan sehingga kini seramai 10,493 warga Myanmar telah dihantar pulang melalui penerbangan dan kapal tentera laut diraja Malaysia. Tambah beliau, proses penghantaran tertakluk kepada pengesahan identiti dan semakan rekod jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi mengwawarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Datuk Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain memfokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Kuota khas 30% diberikan bagi program latihan kepakaran kepada pegawai perubatan yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi mengiktiraf komitmen pegawai perubatan di kedua-dua wilayah berkenaan selain memperkasa pembangunan kerjaya mereka.
2: Saya telah mengarahkan KKM untuk meneliti dan seterusnya melaksanakan kuota khusus sebanyak 30% bagi lanjutan kepakaran untuk mereka yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Buat hari ini, kita punya HLP, Hadiah Latihan Persekutuan, sebanyak 1,650, jadi kurang lebih 30% dan 500 tempat yang kita khususkan kepada mereka yang berada di Sabah dan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Rakyat. Tambah Datuk Seri Zulkifli, inisiatif tersebut turut menawarkan merit tambahan dalam tawaran pengkajian lanjutan.
3: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, pelanjawan 2027 akhirnya akan dibentangkan esok. Pelanjawan Madani kelima itu direncana sebagai pelanjawan milik rakyat. Laporan Nurin Farhana Rizki.
5: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
6: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
5: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
7: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah diteliti supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
5: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
8: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
5: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Luar negara, 3 terbunuh manakala 66 yang lain cedera dalam serangan ke atas 2 lapangan terbang di Arab Saudi. Menurut laporan agensi Anadolu, pihak berkuasa Am Penerbangan Awam memaklumkan serangan menyasarkan lapangan terbang antarabangsa Arba dan Raja Khalid di Riyadh, mangsa yang maut melibatkan warga Maghribi, Algeria dan Sudan, manakala mereka yang cedera termasuk Bangladesh, Filipina, Pakistan, Mesir dan Sudan selain warga tempatan. Kumpulan Houthi mengakui mendalangi serangan terbabit. Papua New Guinea mengisytiharkan darurat kemanusiaan susulan kemarau berlanjutan akibat El Nino. Menurut Kementerian Kesihatan dan Perkhidmatan Bencana Billy Joseph, keadaan itu menjejaskan bekalan air, keselamatan makanan dan kesihatan di beberapa wilayah sehingga menyebabkan 5.5 juta orang terjejas. Pihak berkuasa kesihatan melaporkan peningkatan risiko penyakit cirit birit, kepialu, malaria, jangkitan kulit dan kekurangan zat. Beralih ke sukan, skuad Harimau Malaya melonjak 3 anak tangga untuk menduduki ranking ke-133 dunia dalam kemas kini terbaru FIFA. Ia berdasarkan prestasi positif diraih skuad kebangsaan pada Piala ASEAN FIFA dengan 3 kemenangan masing-masing ke atas Bangladesh, Singapura dan Vietnam selain seri tanpa jaringan menentang Indonesia. Sementara itu, Spanyol, Argentina dan Perancis kekal menerajui kedudukan teratas dunia. Dalam kalangan negara Asia Tenggara, Thailand kekal pada kedudukan tertinggi iaitu di tangga ke-93, diikuti Vietnam 99 dan Indonesia 116. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Myanmar fokus pertingkat hubungan dua hala berpaksikan rakyat. Jelajah Yakini Madani diperluas wawar inisiatif Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Belanjawan 2027, apakah implikasinya kepada rakyat? Apakah langkah dan hala tuju yang bakal mencorakkan kehidupan kita? Menganalisis, mengupas dan memperjelas segala fakta di sebalik pembentangan Belanjawan 2027. Ikuti temubual khas Pasca Belanjawan 2027, Jumaat 9 Oktober 2026 pukul 9.15 malam. Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Selangor FM 100.9 dan RTM Klik, serta ikuti media sosial Selangor FM. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Lalu demi nama cinta. Okeylah, baik, kita nak teruskan untuk
1: Muzik Berganda.
0: Kita nak teruskan untuk Muzik Berganda. Okey, setiap hari Isnin sampailah hari Khamis kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita akan dengarkan dua buah lagu istimewa daripada kumpulan Chris. Okey, lagu yang pertama.

Anda jangan pening, okay? Tak perlu pilih pun kedua-dua lagu ini. Anda akan dengarkan kedua-dua lagu daripada kumpulan Kris. Okay, jom kita buka muzik berganda dengan lagu yang pertama dahulu. Lagu Cenderawasih, muzik berganda.

0: 4 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor teroka sumber air alternatif untuk industri pusat data. Keselamatan komuniti tanggungjawab bersama. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Besar Selangor Pemerbadanan MBI sedang meneroka pendekatan baru dalam pengurusan air dan infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan pusat data serta sektor teknologi tinggi di Selangor. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Datuk Saiful Yazan Mat Yusof berkata, antara pendekatan yang dibangunkan termasuk kitar semula air, penggunaan meter pintar dan tenaga boleh baru serta peluasan rangkaian digital. Katanya langkah itu bagi mengurangkan tekanan terhadap sumber air konvensional selain membuka peluang perniagaan baru dan menyokong industri yang menggunakan air dalam jumlah besar. Setakat ini, 40 pusat data telah diluluskan kerajaan negeri dan persekutuan untuk beroperasi di Selangor. Orang ramai diseru memainkan peranan aktif dalam menjaga keselamatan awam kerana pencegahan jenayah merupakan tanggungjawab bersama. Timbalan Ketua Polis Selangor Muhammad Zaini Abu Hassan berkata, penglibatan masyarakat penting bagi mengenal pasti serta menangani isu keselamatan di peringkat awal. Katanya keberkesanan kepolisan bukan hanya diukur berdasarkan jumlah tangkapan atau kadar penyelesaian kes, tetapi turut mengambil kira tahap keyakinan masyarakat serta rasa selamat dalam komuniti. Sebuah premis pusat hiburan di USJ 25 Subang Jaya disita dan ditutup MBSJ selepas didapati menjalankan aktiviti hiburan tanpa lesen sah. Pemeriksaan mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen perniagaan dan lesen hiburan yang sah. Susulan itu, MBSJ menyita peralatan serta barangan berkaitan aktiviti hiburan dan menutup premis berkenaan serta-merta mengikut peruntukan undang-undang. MBSJ turut memaklumkan pemantauan dan operasi penguatkuasaan akan dipergiat secara berkala serta bersepadu. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Sebanyak 713 kandungan pemalsuan image atau deepfake melibatkan pemimpin parti politik telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari tahun lalu hingga 15 September lepas. Kementerian Komunikasi memaklumkan tindakan itu dibuat susulan permohonan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Berdasarkan aduan, pelanggaran garis panduan komuniti serta undang-undang tempatan. Menurut kementerian, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan berdasarkan peruntukan undang-undang, elemen kesalahan, fakta dan bukti tanpa mengambil kira fahaman politik atau latar belakang individu yang terlibat. Orang ramai di Batu Tiga dan kawasan sekitar berpeluang mendapatkan saringan kesihatan percuma menerusi program Selangor Saring pada 11 Oktober ini. Adun Batu Tiga Daniel Ar-Rashid Harun berkata, program itu berlangsung di Masjid Riyadus Solihin Seksyen 17 dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Pelbagai pemeriksaan disediakan termasuk saringan fizikal, darah, urin, kanser, mata, gigi dan telinga selain pemeriksaan fizioterapi. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan hujan di Sepang, Hulu Langat, Petaling, Sabak Benam, Klang dan Kuala Langat. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

0: Agotita sekolah tutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. E-tution rakyat bakal dipeluas ke rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Sri Paduka Baginda dalam kenyataan di Facebook menitahkan keselamatan serta kesihatan murid perlu sentiasa diutamakan. Kementerian Pendidikan serta agensi terlibat mesti mengambil langkah segera bagi melindungi murid termasuk warga emas dan pesakit respiratori. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka susulan Jerebu ketika ini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi menangani isu Jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu termasuk mengadakan perbincangan serta mesyuarat di peringkat menteri.
1: Tadi sekali lagi saya minta di luar hubungi Sekretariat ASEAN kalau boleh sekali lagi menyegera cuarat dan gerakan menteri-menteri berkenaan alam sekitar ASEAN. Jadi ini semua langkah kita ambil tapi kita pantau dan kita cubalah langkah-langkah yang apa yang sepatutnya kita lakukan lagi.
0: Tambah beliau, operasi pembenihan awan oleh TUDM dan agensi berkaitan turut ditingkatkan hampir 8 hari bagi mengurangkan kesan Jerebu ketika ini. Perdana Menteri berkata demikian selepas melakukan tinjauan kesiapsiagaan akhir belanjawan 2027 di Kementerian Kewangan Putrajaya. Setakat pukul 4.30 petang, sebanyak 38 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia memaklumkan segamat di Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 190, selain Kluang 181. Di Negeri Sembilan, Seremban dan Nilai masing-masing merekodkan bacaan 187 dan 185. Turut terjejas beberapa kawasan di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya, Perak dan Melaka, manakala 30 kawasan mencatatkan IPU tahap sederhana. Sementara itu, Selangor akan mengadakan pertemuan dengan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan langkah susulan berhubung situasi Jerebu. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perbincangan itu akan meneliti keperluan penutupan sekolah berdasarkan laporan perkembangan kualiti udara daripada Met Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar.
2: Saya akan jumpa dengan Jabatan Pendidikan dalam tempoh terdekat, kalau tidak hari ini, esok, untuk kita lihat apa langkah-langkah susulan segera yang boleh kita buat. Tapi kita dah ada standard ataupun ada piawai dia. Maknanya kalau sampai 200 kita akan tutup. Ya, itu kuasa itu pada Jabatan Pendidikan. Saya dah maklumkan, tolong maklumkan segera dan Kerajaan Negeri boleh endorse.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Arahan penutupan sekolah jika bacaan IPU melebihi 200, tindakan tepat bagi melindungi kesihatan pelajar dan warga sekolah. Presiden Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Ali Hassan berkata, pelajar terutama kanak-kanak antara golongan paling terdedah kepada risiko penyakit.
3: Ini adalah kerana IPU melebihi 200 tergolong dalam tahap sangat tidak sehat dan kanak-kanak sebagai kumpulan yang terdedah tinggi mempunyai risiko kesihatan. Saya bagi pihak-pihak BGN dan juga pihak ibu bapa dan penjaga menyokong kuat dengan saranan ataupun garis panduan pihak KPM dijalankan serta-merta.
0: Bagaimanapun, kaedah pembelajaran alternatif perlu disediakan bagi memastikan proses pendidikan murid tidak terganggu. Pandangan itu disuarakan Yang di-Pertua PIBG SK Taman Midah, Nur Faizul Arni Bashuni.
4: Kita mungkin ada alternatif yang lain, terutamanya mungkin dalam bangunan yang berhawa dingin mungkin ataupun sekurang-kurangnya menjadualkan semula program tersebut pada satu tarikh yang akan datang. Yang penting anak-anak kita dilindungi tetap dalam masa yang sama, pendidikan mereka terus berjalan. Mungkin Jerebu ni menghadkan sedikit aktiviti tetapi jangan sampai ia menghentikan pendidikan kepada anak-anak lah.
0: Niat seorang abang menghantar dua adiknya ke sekolah bertukar tragedi selepas ketiga-tiga mereka maut dalam kemalangan di Jalan Parit Haji Sirat, Pontian, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Moin Hussein berkata, motosikal dinaiki mangsa bertembung dengan sebuah lori dari arah bertentangan kira-kira pukul 7.20 pagi. Mangsa terdiri daripada seorang remaja berusia 18 tahun, kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun dan kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun. Lebih memilukan, kesemua mangsa dipercayai tidak mengetahui sesi persekolahan sebenarnya ditutup ekoran masalah ceroboh. Sambutan Hari Sukan Negara 2026 akan diteruskan mengikut perancangan bermula esok hingga 11 Oktober ini meskipun keadaan jerebu. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamad Taufik Johari berkata, pelan kontingensi setia diaktifkan sekiranya keadaan jerebu dan bacaan IPO bertambah buruk. Sebarang keputusan mengenai penangguhan acara di lokaliti yang terjejas hanya akan dimuktamadkan selepas penilaian terperinci dibuat dengan kenyataan rasmi akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Cut.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Program e-tuition rakyat secara percuma bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil ketika ini, pelajar perlu hadir ke Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
7: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan NADI Inanam Central, Kota Kinabalu. Luar negara, Indonesia menyambut baik cadangan Malaysia untuk menaikkan had umur maksimum pekerja warganya daripada 40 kepada 45 tahun bagi tujuan pembaharuan Memorandum Persefahaman Pekerja Asing Duhala. Perkara tersebut dibincangkan dalam pertemuan Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin di Jakarta Selasa lepas. Langkah itu dilihat berpotensi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan untuk individu berpengalaman dan mahir. Kehadiran kapal tentera laut dan pengawal pantai China di perairan laut China Selatan yang dituntut Filipina meningkat hampir 2 kali ganda bulan lalu. Tentera Filipina merekodkan 101 kapal China pada September berbanding 56 kapal pada bulan sebelumnya. Jurucakap tentera Filipina, Roy Vicente Trinidad, mendakwa peningkatan itu bertujuan mematahkan keazaman rakyat Filipina mempertahankan wilayah yang didakwa milik negara berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO meminta maklumat lanjut daripada Rusia berhubung kematian seorang saintis wanita akibat radang paru-paru yang tidak diketahui puncanya di Irkutsk, Siberia. WHO berkata pihaknya masih belum mempunyai gambaran lengkap mengenai situasi itu dan sedang menunggu maklumat daripada pihak berkuasa Rusia. Saintis berusia 28 tahun itu meninggal dunia Jumaat lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agong titah sekolah ditutup jika IPU melebihi 150 berpanjangan. e-tuition rakyat bakal diperluas ke rumah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru semena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
6: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
5: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen on point dan lebih energetik.

Kita lebih kuat bila bersama. Ya, kerja seorang mungkin cepat penat, tapi bila kita berganding bahu, kerja yang berat jadi lebih ringan. Dalam apa jua organisasi, kejayaan bukannya datang daripada seorang hero, tetapi daripada satu pasukan yang saling percaya, saling membantu dan saling menghargai. Kerana bila kita bergerak bersama, tiada cabaran yang terlalu besar. Kerja berpasukan kunci kepada kejayaan. Jadi hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak mengapa cik adik,

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, bekal dengan pergerakan Zoomovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.
5: MH 812 di Selangor FM, pilihan tepat.

0: 100.9 FM.
1: Sekolah ditutup mulai esok jika IPO lebih 180. Aktiviti ketenteraan di Pulau Balabak, pertahanan Sabah diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia menggesa Indonesia untuk mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menangani situasi jerebu yang memberi kesan kepada kualiti udara negara sekaligus menjejaskan kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibangkitkan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto menerusi panggilan telefon.
2: Soal jerebu ini memang satu tahap yang membimbangkan dan saya itulah hubungi sendiri dia, Presiden Prabowo, dan beliau juga setuju ambil langkah-langkah yang perlu. Kemudian Menteri Luar, Menteri Alam Sekitar juga menghubungi rakan sejawat, dan kita menyatakan sejak beberapa minggu yang lalu kesediaan kita untuk memberikan apa saja kerjasama. Kerana tahap ini membimbangkan dan saya tahu mengesankan kesihatan rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 36 kawasan di semenanjung Malaysia merekodkan kualiti udara pada tahap tidak sihat setakat 8.30 minit malam ini. Sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia memaklumkan Segamat di Johor mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 190, diikuti Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan masing-masing dengan bacaan 189 dan 184. Kawasan lain yang turut mencatatkan rekod bacaan tertinggi ialah Keluang Johor 179 serta Johan Setia Selangor yang mencatat bacaan 178. Dalam perkembangan berkaitan, semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 180 akan ditutup mulai esok. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi melindungi murid dan warga pendidik daripada terdedah kepada keadaan jerebu yang boleh menjejaskan kesihatan. Bagi kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut, institusi pendidikan terlibat hendaklah ditutup mulai Isnin 12 Oktober. Sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi lebar urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai belanjawan milik rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
3: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
4: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
3: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
5: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
3: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan, daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
6: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pegawai. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapatkan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
3: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
1: Malaysia terus memperkukuh penyelarasan aset dan maklumat pertahanan bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan Sabah terus terpelihara susulan peningkatan keupayaan ketenteraan Filipina di Pulau Balabac. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, penyelarasan antara agensi keselamatan turut diperkukuh bagi memastikan sebarang ancaman terhadap kawasan Kepulauan Sabah dapat dikenal pasti dan ditangani secara menyeluruh. Beliau turut menambah usaha menjaga keselamatan dan kedaulatan negara bukan hanya menjadi tanggungjawab anggota keselamatan, sebaliknya memerlukan penglibatan seluruh rakyat.
7: Bukan sahaja kepada ahli-ahli yang berhormat, tetapi rakyat seluruhannya di Sabah itu termasuk di kawasan-kawasan kepulauan itu tahu bahawa apa yang mereka lakukan itu apa kesan dan ancamannya kepada Sabah dan kepada Malaysia secara keseluruhan. Sebab itu bagi kita, seperti mana yang selalu saya ulang di Dewan ini, dalam kertas putih pertahanan negara kita, bahawa keselamatan negara kita melibatkan seluruh warga negara kita. Semua bertanggungjawab dengan apa yang mereka lakukan demi untuk menjaga keselamatan dan juga kedaulatan negara kita.
1: Perkembangan di Pulau Balabac sebelum ini mendapat perhatian Malaysia berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
9: Faham 60 saat cakna fakta.
1: Berita seterusnya. Sukan penganjuran F1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang baru-baru ini memberi limpahan ekonomi kira-kira RM345 juta ringgit kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana tempatan. Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, acara sukan berprofil antarabangsa berupaya meracakan kegiatan ekonomi setempat menerusi kehadiran jumlah penonton yang tinggi. Acara itu merekodkan 261 ribu penonton dengan hampir 50% merupakan pelancong luar negara yang berbelanja 2 kali ganda lebih tinggi berbanding acara biasa. Dalam pada itu, jerebu rentas sempadan akibat kebakaran di Indonesia yang menyebabkan kualiti udara Singapura pada tahap tidak sihat disahkan tidak mengancam perlumbaan F1 hujung minggu ini. Badan Induk FIA penganjur dan jurucakap F1 menegaskan pelan kontingensi sedia ada mampu menangani sebarang risiko manakala aktiviti litar tetap berjalan lancar seperti yang dijadualkan. Sokongan bersepadu Kementerian Belia dan Sukan, Majlis Sukan Negara dan Institut Sukan Negara penting dalam memperkukuh persiapan squash ke arah Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Persatuan Raket Squash Malaysia, Gerard Montero berkata, sokongan menerusi program Road to Gold membolehkan persiapan atlet dirancang dengan lebih tersusun. Kerjasama erat semua pihak termasuk jurulatih dan atlet penting bagi memastikan pembangunan squash berpasir tinggi dapat diteruskan. Luar negara, harga minyak mentah melonjak lebih 3% susulan laporan yang menyebut White House meminta Pentagon menjadikan pilihan untuk menyerang sasaran di Iran menjelang pilihan raya pertengahan penggal Amerika Syarikat. Penara aras global minyak mentah Brent melonjak 3.6% kepada $103.80 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat 3.4% kepada $91.27. Perkembangan itu mencetuskan kebimbangan baharu terhadap peningkatan inflasi.

8 Oktober 2005, bubur lambuk makanan rasmi Kampung Baru. Pada hari ini dalam tahun 2005, bubur lambuk diisytiharkan sebagai makanan rasmi atau signature dish. Kampung Baru sempena perasmian Bazar Ramadan peringkat Kuala Lumpur, anjuran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Majlis Tindakan Pelancongan Kuala Lumpur di Masjid Jamek Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bubur lambuk Kampung Baru ialah makanan tradisi Kampung Baru sejak 50 tahun lalu yang dimasak menggunakan beras, santan, herba dan rempah ratus. Pada majlis tersebut juga penduduk Kampung Baru mencatatkan rekod dalam Malaysia Book of Records dengan memasak bubur lambuk Kampung Baru terbanyak, iaitu 120 periuk dan 30,000 bungkus bubur lambuk diedarkan kepada orang ramai.

0: Selangor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM. Selamat malam Jumaat. Wangi-wangi kita malam ni. Sambil terus didengarkan Selangor FM. Sebelum malu nak raikan permintaan daripada rakan-rakan kita, nanti pukul 10 malam insyaAllah Mursi Ruang Merindu, segmen yang menampilkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Dan sekarang waktu untuk kita juga nak raikan kiriman daripada rakan-rakan pendengar kita untuk curahan nanti. Kalau ada, hantarkan ke 019-330-4425. Baiklah, ini nak kongsikan juga untuk makluman anda ya, terutamanya penduduk di daerah Kelang, khususnya kawasan berhampiran pantai dan juga pesisir sungai, anda semua diminta berwaspada susulan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama 6 hari bermula esok hingga 14 Oktober. Okay? Menurut jawatankuasa pengurusan bencana daerah Kelang, paras air laut di stesen Pelabuhan Kelang diramal mencapai ketinggian maksimum 5.4 meter sepanjang tempoh berkenaan. Jadi berdasarkan jadual yang dikongsikan pejabat daerah dan juga Tanah Kelang di Facebook, pasar air laut dijangka paras air laut dijangka mencecah 5.2 meter pada Jumaat sebelum meningkat kepada 5.4 meter selama 3 hari berturut-turut bermula Sabtu hinggalah Isnin depan. Jadi bacaan itu diramal menurun kepada 5.2 meter pada hari Selasa sebelum mencapai 5.0 meter pada hari Rabu 14 Oktober. Jadi fenomena berkenaan dijangka berlaku dua kali sehari, iaitu pada sebelah pagi dan juga petang dengan waktu kemuncaknya berbeza mengikut hari. Jadi dalam tempoh yang sama dijangkakan juga ribut peti diramalkan berlaku di beberapa kawasan di Kelang, khususnya esok hingga 13 Oktober, sekaligus memerlukan orang ramai lebih peka terhadap perubahan cuaca. Dan sehubungan itu, penduduk juga dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, membuat persediaan awal dan juga memantau keadaan persekitaran sepanjang fenomena air pasang besar. Jadi orang ramai juga boleh menghubungi talian kecemasan 999 ataupun pusat operasi bencana daerah Kelang di 0333829292 sekiranya berlakunya kecemasan. Jadi mengikut ramalan berkenaan berdasarkan data Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Pusat Hidrografi Nasional. Okey, bermula sekali lagi nak ucapkan terima kasih untuk anda sahabat-sahabat kita yang terus dengarkan Selangor FM. Terima kasih Samsul Azhar Zamani, Salam Ham S12, dan juga terima kasih juga untuk Cik Wan, sahabat kita yang berada di Kajang. Salam, selamat malam Jumaat. Kapten Abalung, Happy Conti, MS812 hadir menemani. Terima kasihlah ya sahabat-sahabat kita, walau di mana jua anda mendengarkan Selangor FM. Moga dalam keadaan baik-baik, sihat walafiat. Terima kasih terus menjadikan Selangor FM sebagai radio nombor 1 orang Selangor.

0: Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

Kita dah lakukan dengan fotograf ke pintu Kasimu dah pun 10.34 minit malam yang baru buka radio, yang baru dengar. Okay, kita nak maklumkan mengenai penutupan semua institusi pendidikan di Negeri Selangor susulan keadaan Jerebu bermula esok. Okay? Jadi itu satu perkara, dan satu lagi perkara yang Abang Lun nak kongsikan kepada anda yang terlepas pengumuman yang Abang Lun dah bagi tahu tadi pukul 8 lebih. Ini mengenai anda ya, penduduk di daerah Kelang, khususnya kawasan yang berhampiran dengan pantai dan juga pesisir sungai, diminta berwaspada susulan fenomena air pasang besar yang dijangka berlaku selama 6 hari bermula esok hingga 14 Oktober. Jadi jawatan kuasa pengurusan bencana daerah Kelang maklumkan paras air laut di stesen Pelabuhan Kelang diramal mencapai ketinggian maksimum 5.4 meter sepanjang tempoh berkenaan. Jadi berdasarkan jadual yang dikongsikan pejabat daerah dan juga Tanah Kelang, paras air laut dijangka mencecah 5.2 meter esok sebelum meningkat kepada 5.4 meter selama 3 hari berturut-turut bermula Sabtu hinggalah hari Isnin. Okay? Dan bacaan diramal menurun kepada 5.2 meter pada hari Selasa sebelum mencapai 5.0 meter pada hari Rabu 14 Oktober. Dan fenomena berkenaan dijangka berlaku 2 kali sehari, iaitu pada sebelah pagi dan juga petang, dengan waktu kemuncaknya berbeza mengikut hari. Dan dalam tempoh yang sama juga, riba putih juga turut diramal berlaku di beberapa kawasan di daerah Kelang khususnya esok hingga 13 Oktober, sekaligus memerlukan ramai lebih peka terhadap perubahan cuaca. Dan penduduk juga dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada, membuat persediaan awal dan juga memantau keadaan persekitaran sepanjang fenomena air pasang besar. Jadi anda yang ramai juga boleh menghubungi talian kecemasan 999 ataupun Pusat Operasi Bencana Daerah Kelang di 03-3382-9292 sekiranya berlaku kecemasan dan anda memerlukan bantuan. Okey. Kita nak tunaikan lagi permintaan daripada rakan-rakan kita malam ni, antaranya Koda. Sahabat kita ni, Koda dari Ampang, nak minta Abang Long kudarakan lagu yang berjudul Mariam, persembahan daripada The Money, dengan ucapan semoga semua terhibur dengan Selangor FM. Untuk Abang Long, terima kasih banyak-banyak. Alright. Kita juga nak raihkan permintaan daripada Pakcik Zaman dari Batu Laut Selangor, nak dengarkan lagu Hermantino, Mengapa Dikenang, ya, Mengapa Dipikir. Kalau orang Perak sebut mengapa dikenang, mengapa dipikir, ya. Ucapan selamat malam dan juga selamat bersantai buat pendengar Serangan FM nombor 1 pilihan tepat. Terima kasih buat Balung yang bertugas, semoga terhibur insya-Allah. Tapi kita lain dulu, ini persembahan daripada Berania, Untungnya Hidup Masih Terus Berjalan. Serangan FM, pilihan tepat.

Ada Mani dengan Mariam, lagu ini diminta oleh sahabat kita Kodar dari Ampang. Dah pun sebelum 48 minit malam dan yang terkini, kalau tadi kita umumkan penutupan sekolah di seluruh negeri Selangor dan Rehsan, di Facebook Menteri Pendidikan kita YB Padang Nasidik, di mana susulan jerbu sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ditutup bermula esok 9 Oktober 2026. Di Pahang hanya daerah Rompin terlibat dan negeri lain masih lagi beroperasi mengikut takwim persekolahan. Itu ceritanya, okay? Jadi bila sekolah tutup, adik-adik jangan pula ada kesempatan wah sekolah tutup tapi aktif dekat luar ya. Sekejap lagi kita nak raikan permintaan daripada Israq dan dengarkan ekspedisi hentian ini dari Nana Syemeh, Hantu Kata.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan agar sekolah di kawasan terjejas Jerebu ditutup sekiranya bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 150 hingga 180 secara berpanjangan. Seri Perdana Baginda menegaskan keselamatan murid mesti diutamakan dan menggesa Kementerian Pendidikan mengambil langkah segera. Sultan Ibrahim turut menasihati orang ramai agar mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka bagi menghadapi situasi jerebu ketika ini. Dalam perkembangan berkaitan susulan situasi jerebu semasa, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok, manakala di Pahang hanya daerah Rompin terlibat. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran beliau di media sosial memaklumkan negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Katanya semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah perlu terus memantau keadaan jerebu serta mengambil tindakan segera sekiranya keadaan memerlukan. Beralih ke Belanjawan 2027, selepas melalui sesi libat urus yang panjang dan menyeluruh serta pandangan demi pandangan diperhalusi, Belanjawan Madani kelima itu akan dibentangkan esok. Ia direncana sebagai Belanjawan Milik Rakyat yang memfokuskan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi dan pembaharuan tata kelola. Laporan Nurin Farhana Rishdi.
1: Kesejahteraan rakyat kekal diutamakan menerusi 10 bidang tumpuan yang digariskan dalam Belanjawan 2027. Antaranya memperkukuh pelindungan sosial dan pembangunan, menangani tekanan kos sara hidup selain memperkasa pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan asas. Juga pengukuhan hasil negara, penambahbaikan kutipan cukai serta kesinambungan reformasi struktur.
2: Pihak MBSB menjangkakan ia bersifat pada perkembangan yang moderat atau moderately expansionary. Ini dengan kesinambungan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan juga mengekalkan agenda reformasi fiskal.
1: Dalam aspek percukaian, kajian semula terhadap pelepasan cukai individu wajar dilaksana untuk bantu ringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu dinyatakan Presiden Institut Cukai Bertauliah Malaysia, Alan Chung.
3: Pelepasan cukai untuk diri sendiri di mana dia tidak beranjak sejak 16 tahun. Jadi daripada RM9,000 patutlah dilitikan supaya boleh dicadangkan untuk ditingkatkan sehingga RM15,000.
1: Pemain industri pula berharap pengumuman positif kepada kesinambungan kelangsungan perniagaan daya saing sektor perkilangan serta kemampuan rakyat memiliki kediaman. Harapan itu disuarakan Presiden Persekutuan Perkilangan Malaysia, Jacob Lee Chow Kong.
4: Malaysia perlu memperkukuh daya tahan rantaian pekalan. FMM mencadangkan National Supply Chain Resilience Fund sebanyak RM100 juta bagi membantu syarikat mendapat dan sumber kritikal, melayakkan pembekal alternatif dan memperbagaikan sumber bekalan.
1: Harapan dan pandangan sudah disuarakan. Nantikan pembentangan Belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat pukul 3.30 petang esok. Nurifana Rishdi, RTM.
0: Sementara itu, sektor pertanian dijangka terus diberi keutamaan dalam pembentangan Belanjawan 2027. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah itu penting bagi membolehkan persiapan awal dibuat untuk menghadapi fenomena El Nino dan cuaca panas melampau. Menurut beliau, kementeriannya turut bekerjasama dengan pakar sains, teknologi dan kecerdasan buatan AI selain fokuskan inisiatif penakungan air menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA sekaligus menjamin bekalan air serta hasil pertanian negara. Pengeluaran MyCard generasi baharu meningkat dua kali ganda kepada 10,000 keping sehari dengan jumlah terkumpul 169,346 keping sejak 17 September lalu. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Dato' Badrul Hisham Alias berkata, peningkatan itu berlaku meskipun Jabatan Pendaftaran telah menasihatkan orang ramai supaya tidak tergesa-gesa menukar MyCard sedia ada sekiranya masih dalam keadaan baik. Kad pengenalan baharu itu menampilkan peningkatan ciri keselamatan daripada 23 kepada 53 aspek bagi memperkukuh perlindungan identiti. Program Jelajah Yakini Madani bakal diperluas ke seluruh negara bagi menguar-uarkan maklumat dan inisiatif belanjawan 2027 kepada rakyat. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, Agensi Kementerian dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan membantu Kementerian Kewangan menyampaikan maklumat penuh secara telus. Jelas Dato' Seri Fahmi, pelaksanaan program berkenaan akan dimulakan dengan sesi taklimat kepada komuniti Madani pada Ahad ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI di Kota Kinabalu. Mengenai program e-tuition rakyat secara percuma, Dato' Seri Fahmi berkata ia bakal diperluas terus ke rumah bagi memberi akses pembelajaran dalam talian yang lebih fleksibel kepada pelajar. Katanya ketika ini pelajar perlu hadir ke Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI untuk mengikuti program berkenaan.
5: Salah satu program yang kita sedang selaraskan untuk memanfaatkan lebih ramai ialah program e-tuition rakyat yang menyediakan program tuition secara dalam talian dengan seorang guru secara percuma dalam 5 mata pelajaran. Dan pada waktu ini ada di NADI, pelajar-pelajar perlu datang ke NADI, tapi kita sedang merangka cara yang terbaik untuk memungkinkan pelajar-pelajar yang mempunyai internet yang baik untuk mengikuti program e-tuition rakyat secara dalam talian dari rumah. Jadi program ini disediakan secara percuma untuk seluruh rakyat Malaysia.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
7: Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
6: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sebanyak 328 laman web, 388 akaun Telegram dan 60 nombor telefon yang terlibat dengan penipuan kewangan dan skim pelaburan palsu telah disekat pada tahun 2024 dan 2025. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, tindakan itu dilaksanakan hasil kerjasama Suruhanjaya Security bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tambah beliau, pengukuhan kerjasama merentas agensi penting bagi memastikan penguasaan membanteras jenayah kewangan dijalankan secara pantas dan berkesan. Sukan Malaysia menyasarkan gelaran juara keseluruhan Sukan SEA 2027 sebagai tuan rumah berbekalkan momentum kejayaan meraih 9 pingat emas pada Sukan Asia baru-baru ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, lebih 50% persiapan venue telah bersedia bagi temasya yang dijadualkan berlangsung September tahun depan, membitkan 4 kluster iaitu Sarawak, Kuala Lumpur, Johor dan Pulau Pinang. Dalam perkembangan berkaitan, 14,000 sukarelawan diperlukan bagi membantu menjayakan Sukan SEA 2027, manakala 5,000 lagi bagi Sukan Para ASEAN 2027 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Sarawak, Johor dan Pulau Pinang September tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia, Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata, permohonan sukarelawan dibuka mulai 5 Disember ini kepada semua peringkat umur termasuk pelajar antarabangsa. Akhir sekali, Iraqi Airways mencipta sejarah apabila menjadi syarikat penerbangan komersial asing pertama terbang ke Iran sejak tercetusnya perang di Asia Barat. Pesawat dari lapangan terbang Najaf itu selamat mendarat di lapangan terbang Imam Khomeini, Tehran selepas mendapat pengecualian sekatan daripada Amerika Syarikat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup esok. Pengeluaran MyCard generasi baharu melonjak 10,000 keping sehari. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

Okey, Iwan dengan lagunya Wulan. Dah pun 11.19 minit malam. Sekali lagi nak ucapkan selamat malam untuk anda rekan-rekan kita, walau di mana juga anda sedang mendengarkan Selangor FM. Moga terhibur mendengarkan sajian daripada kami di malam ini. Selamat malam Jumaat bersama dengan saya Azman Haji Osman, teman kandal, sampai ke pukul 12.30 malam. Dan ini nak kongsikan juga di mana Jabatan Agungan Selangor JAIS juga mengikuti jejak dengan menutup semua sekolah di bawah kawalannya bermula esok susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Jadi pengarah JAIS Datuk Muhammad Syazizan Ahmad berkata, proses pembelajaran murid diteruskan menerusi pengajaran dan juga pembelajaran dari rumah PDPR, dan guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana AKP pula akan melaksanakan bekerja dari rumah sepanjang tempoh penutupan tertakluk kepada arahan dan juga keperluan semasa. Dan beliau juga berharap sekolah Islam Persendirian yang berdaftar dengan JAIS juga disarankan mengikut ketetapan ini. Dan kita juga mengharapkanlah, kita mengharapkan tiada yang menganggap penutupan sekolah sebagai bonus untuk ramai-ramai balik kampung, kerana pergerakan serentak boleh menyebabkan kesakan luar biasa di lebuh raya dan juga jalan utama, selain mendedahkan kanak-kanak kepada udara tercemar. Okey, duduk rumah, buat kata orang apa yang patut di rumah. Okey, jom kita nak raikan lagi permintaan daripada rakan-rakan kita kejap lagi. Permintaan daripada Cikgu Sharifah Nolia nak dengarkan lagu Hindustan Dilka Rista. Tapi sebelum tu kita juga nak raikan permintaan daripada sahabat kita yang bernama Azmi dari Port Klang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak minta lagu Datuk Jamal Abdillah bertajuk Cinta Selayang Pandang. Jarang-jarang lagu ni keluar kat radio. Semalam kita baru je main lagu ni. Kan tak apa, tak apa, jom. Sekejap lagi kita belanja. Layan dulu persembahan daripada Nuha Bahrin. Lagu ni juga berada dalam carta 20 Selangor FM.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 2:30 petang. Eksklusif di National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini hari Jumaat bertarikh 9 Oktober 2026. Tapi bukan saja hari Jumaat, hari ini juga merupakan hari yang cukup penting juga buat Nasional FM dan juga rakyat Malaysia. Kerana apa? Kerana hari ini Belanjawan 2027, dan untuk Nasional FM kami akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama kami tepat jam 2.30 petang bagi mengikuti perkembangan dan pengumuman berkaitan Belanjawan 2027. Dan anda bukan sahaja boleh mendengar menerusi radio, malah boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Jadi ingat, hari ini jam 2.30 petang 9 Oktober 2026, Grandstand Belanjawan 2027 di Nasional FM sentiasa di hati. Dan lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda daripada kumpulan Wings, Bujang Senang.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Norma daripada Coklat. Nah, baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan anda masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Okay, lagu seterusnya yang akan saya mainkan untuk anda ialah daripada Ratu Rock kita yang bertajuk lagu Rama-Rama. Nah, Mira nak tanya, anda perasan tak kalau nampak Rama-Rama kan, mesti kita akan berhenti sekejap untuk tengok. Mungkin sebab sayapnya yang cantik, warna pun pelbagai. Tapi yang menariknya, sebelum jadi rama-rama yang cantik itu, dia kena melalui beberapa peringkat perubahan terlebih dahulu. Macam kita juga dalam hidup ni, kadang-kadang nak jadi lebih baik, kita kena melalui perubahan. Mungkin pada mulanya rasa susah, tak selesa, ataupun takut nak mencuba sesuatu yang baru. Tapi siapa tahu, perubahan yang kita takutkan hari ini sebenarnya boleh membawa kita kepada sesuatu yang lebih baik nanti. Itulah kaitan dengan lagu kita seterusnya ini, Rama-Rama, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: 4 belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat,

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 9 Oktober 2026 Masihi bersamaan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu solat fardu subuh di tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.54 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching Sarawak 5.17, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu-Terengganu 5.46, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.50, Johor Bahru-Johor 5.42, Bandaraya Melaka-Melaka 5.49, Seremban Negeri Sembilan 5.50, Shah Alam Selangor 5.51, Ipoh Perak 5.54, Georgetown Pulau Pinang 5.57, Alostar Kedah 5.57 dan Kangar Perlis 5.57. Baiklah geng burung hantu, sampai sini sahaja Mira menemani anda untuk pagi Jumaat ini. Semoga hari anda dipenuhi perkara-perkara yang baik. Dan sebelum Mira undur diri, jangan lupa hari ini jam 2.30 petang, Nasional FM akan membawakan siaran khas Grandstand Belanjawan 2027. Bukan sahaja boleh didengar menerusi radio, anda juga boleh menyaksikannya secara langsung di Facebook Live Nasional FM. Mira minta diri dulu, selamat menjalani hari Jumaat dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

semua sekolah di beberapa negeri ditutup akibat jerebu. Myanmar sedia mudahkan proses penghantaran pulang warganya besar-besaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Keselamatan dan kesihatan murid perlu diutamakan dalam menghadapi situasi jerebu yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah sekolah di kawasan terjejas wajar ditutup terutama jika bacaan indeks pencemar udara IPU antara 150 hingga 180 secara berpanjangan. Baginda menitahkan Kementerian Pendidikan mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi murid, pelajar dan pesakit respiratori. Orang ramai juga dinasihat akan berjaga-jaga termasuk memakai pelitup muka dan mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor serta wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup sepenuhnya mulai hari ini susulan situasi jerebu semasa. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata penutupan itu telah melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang. Semua jabatan pendidikan negeri dan pejabat pendidikan daerah diminta terus memantau keadaan jerebu dan mengambil tindakan segera jika diperlukan. Keputusan penutupan sekolah pada masa akan datang akan dimaklumkan lebih awal bagi memberi masa kepada ibu bapa membuat persediaan. Sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan kekal beroperasi seperti biasa. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata penutupan telah melibatkan kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 secara berpanjangan selama 3 hari berturut-turut mulai Isnin ini. Beliau berkata sekolah dan institusi pendidikan yang terjejas perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR. Turut diarahkan ditutup mulai hari ini premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa di kawasan IPU melebihi 180. Menerusi satu kenyataan, JAKIM memaklumkan premis di kawasan yang merekodkan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut pula perlu ditutup mulai Isnin. Namun ujian penilaian kelas Kafa UPKK kekal mengikut jadual asal. Bagaimanapun, panduan khusus akan dikeluarkan sekiranya keadaan jerebu berlarut. Di Selangor, Pengarah Pendidikan Datin Wan Nur Ashikin Abu Kasim berkata penutupan sekolah berkuat kuasa sehingga dimaklumkan semula oleh Jabatan Pendidikan Negeri. Ibu bapa dan penjaga diminta mengikuti makluman rasmi JPN Selangor atau Kementerian Pendidikan KPM berhubung tarikh pembukaan semula sekolah. Pihak sekolah juga perlu terus memantau keadaan semasa dengan mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan murid serta warga pendidikan. Di Melaka, Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan penutupan melibatkan semua sekolah di

9 Oktober 2003, Peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

0: melatonin. Berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu kerana microsleep boleh membunuh.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dengan Chandra dan juga Datuk Sheila Majid dengan Ingatlah Diriku membawa kita sekarang ni 7.40 minit pagi. Okey, semua sekolah agama negeri di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS diarahkan tutup sepenuhnya mulai hari ini susulan gerak dan jerbu yang melanda negeri Selangor. Mengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata, penutupan berkuat kuasa hari ini, Jumaat 9 Oktober akan diteruskan sehingga dimaklumkan semula oleh jabatan berkenaan. Jadi menurut beliau, sekolah Islam persendirian bertafta dengan JAIS turut disarang mengikut ketetapan yang sama bagi pastikan keselamatan dan juga kesihatan murid terpelihara. Juga guru hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR bagi memastikan kelangsungan pembelajaran murid. Malah kata beliau, guru dan juga anggota kumpulan pelaksana AKP turut diarahkan bekerja dari rumah BDR sepanjang tempoh penutupan tertakluk pada arahan serta keperluan semasa. Selain itu, semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya ditutup hari ini susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Sidik berkata penutupan pada hari ini Jumaat 9 Oktober itu turut melibatkan sekolah di daerah Rompin Pahang manakala sekolah di negeri lain beroperasi mengikut takwim persekolahan. Menurut beliau, keputusan itu dibuat dengan mengambil kira keadaan jerebu semasa bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid serta warga sekolah terpelihara. Jadi sekolah di Perlis, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan Labuan beroperasi seperti biasa. Beliau turut arahkan semua Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Negeri PPD terus pantau keadaan jerebu serta ambil tindakan segera sekiranya perlu. Dan pada itu, beliau mengakui keputusan penutupan sekolah beri kesan kepada urusan harian ibu bapa khususnya dalam membuat persediaan penjagaan anak. Jadi sehubungan itu, beliau memberi jaminan sebarang keputusan penutupan sekolah pada masa depan akan dimaklumkan lebih awal bagi beri ruang mencukupi kepada ibu bapa untuk membuat persediaan. Beliau turut nasihatkan ibu bapa supaya sentiasa ikuti makluman rasmi pihak sekolah, PPD dan JPN masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Jadi, moga dipermudah segala urusan kita semua. Amin. Moga keadaan negara kita akan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, selepas ini, kita akan ikuti info trafik terkini. Kita akan melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.